0: کر اس کی ستائش کی اور بھارت کو اپنا اہم اتحادی قرار دیا۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ ریلویز کا محکمہ صلاحیت میں اضافے، سگنلنگ میں بہتری اور خودکار دروازوں والی سہولت سے لیس نئی نسل کی مضافاتی ٹرینیں متعارف کرانے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے کام کر رہا ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ ممبئی میں 18,000 کروڑ روپے لاگت کے ریلوے پروجیکٹوں پر کام جاری ہے۔ جناب ویشنو ممبئی سے سندھدرگ کے درمیان چلنے والی ٹرین کو نئی دلی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص مشرقی اور مغربی فریٹ کوریڈور جواہر لال نہرو بندرگاہ سے ملک کے دیگر حصوں میں ساز و سامان کی حمل و نقل میں سہولت پیدا کرتے ہوئے مہاراشٹر کی صنعتی ترقی کو استحکام بخشیں گے۔ جناب ویشنو نے مزید کہا کہ ممبئی شہر میں فی الحال 3,200 لوکل ٹرینیں چل رہی ہیں اور خدمات میں 10% کے اضافے سے مسافروں کی آمد و رفت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ریلوے بورڈ نے چنئی کی انٹیگرل کوچ فیکٹری کو 28 اے سی لوکل ٹرینیں مینوفیکچر کرنے کا آرڈر دیا تھا، جس کے تحت پہلی ٹرین کے اگلے سال بن کر تیار ہونے کی امید ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ نئی نسل کی لوکل ٹرینیں ممبئی کے مضافاتی ریلوے نظام میں بڑے پیمانے پر تبدیلی لائیں گی۔
1: ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں فریٹ کوریڈورز ہمارے دیش کے لیے بہت بڑی ایک طاقت ہے۔ پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے فوکس کر کے اس کام کو آگے لیا، میں جو بھی ڈیفیکلٹیز تھی ان کو دور کیا اور اب ایسٹرن اور ویسٹرن فریٹ کوریڈورز کا کام 100% کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آگامی کچھ ہی دنوں کے بعد میں ماننے پردھان منتری شری نریندر مودی جی اس پورے کمپلیٹ ایسٹ اور ویسٹ فریٹ کوریڈور کو راشٹر کو سمرپت کریں گے۔
0: کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے 7.8 شرح نمو حاصل کرنے میں چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کے اہم رول کی ستائش کی ہے۔ نئی دلی میں آج ایف ٹی اے کے آؤٹ ریچ پروگرام سے متعلق قومی ورکشاپ کی صدارت کرتے ہوئے جناب گوئل نے یہ بات کہی۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ مختلف ملکوں کے ساتھ کیے گئے آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کی بدولت ملک کے بڑے برآمدکار بننے کی راہ ہموار ہوگی۔ جناب گوئل نے دنیا کے ساتھ ملک کی تجارت کو فروغ دینے کی خاطر آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کے استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے ملک گیر جامع کوشش کی اپیل کی۔ جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اگلے کچھ سالوں میں کینیڈا، میکسیکو، چلی، جنوبی امریکی ممالک، جنوبی افریقی کسٹم یونین، خلیجی تعاون کونسل اور اسرائیل کے ساتھ آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کو حتمی شکل دے گا۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ اس قدم کے ذریعے مول بھاؤ کی بہتر اہلیت کی بنا پر بھارت کو عالمی تجارت کے 75% حصے تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے آج ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں دلی، این سی آر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں طرفین کی مرکوز وابستگی کے ذریعے فضائی آلودگی کا بندوبست کرنے اور اسے کنٹرول کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں دلی، ہریانہ اور اتر پردیش کے ماحولیات محکمے کے وزراء اور سیکرٹری اور آلودگی کو کنٹرول کرنے سے متعلق بورڈز کے چیئرپرسن اور ممبر سیکرٹریز نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران جناب یادو نے فضائی آلودگی سے زیادہ مؤثر طور پر نمٹنے کے تئیں کوشش کرنے کی غرض سے طرفین کی مرکوز وابستگی اور تال میل کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش میں شدید بارش اور بیراجوں سے پانی کے اخراج کی وجہ سے 23 ضلع سیلاب سے متاثر ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی کے ضلع مجسٹریٹ ستیندر کمار سے ٹیلی فون پر بات کی اور سیلاب کی صورتحال سے متعلق جانکاری حاصل کی۔ وزیراعظم نے کاشی کی ندیوں کی سطح آب کی جانکاری لی اور راحت کیمپوں میں کیے جا رہے انتظامات سے آگاہی حاصل کی۔ وزیراعظم نے وارانسی کے میئر اشوک تیواری سے بھی ٹیلی فون پر سیلاب کی صورتحال کی تفصیلات حاصل کی۔ دوسری جانب اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی فروخ آباد کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا ہوائی سروے کیا اور راحت اور بچاؤ کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ جناب آدتیہ ناتھ نے سیلاب سے متاثرہ 1,000 کنبوں میں راحتی ساز و سامان تقسیم کیا۔ وزیر اعلی نے سیلاب کی وجہ سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے افراد کو خطہ اراضی کے الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ بھی فراہم کیے۔ اتر پردیش کے جونپور، سون بھدر، وارانسی، پیلی بھیت، چترکوٹ اور چنڈولی میں آج شدید بارش کی وجہ سے اسکول بند رہے۔ اس دوران چترکوٹ میں منداکنی ندی کی سطح آب میں مزید اضافہ ہو گیا، جس کے بعد حکام کو سیلاب سے متاثر علاقوں میں رہ رہے باشندوں کو فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل کرنی پڑی۔ ادھر تباہ کن نیپال تبت سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,252 ہو گئی ہے۔ قدرتی آفات کے خطرات میں کمی اور بندوبست سے متعلق نیپال کی اتھارٹی NDRRM

محکمے کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 4216 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اتھارٹی نے بتایا کہ چتاوان ضلع سے 355 لاشیں، نول پراسی ایسٹ سے 218، نول پراسی ویسٹ سے 208، جس میں بھارت سے برامد کی گئی 18 لاشیں شامل ہیں اور جنہیں نول پراسی ویسٹ کے سپرد کیا گیا ہے، نیز نوا کوٹ سے ملی 177 لاشیں شامل ہیں۔ چین کی جانب سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے۔ نیپال سرحد کے نزدیک تبت میں گیرونگ کاؤنٹی اس سیلاب سے متاثر ہوا اور کل تک کی خبر کے مطابق یہاں سے 541 لوگ لاپتہ ہیں۔ میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق سیلاب سے متاثر علاقوں میں اہل خانہ نے کوشا گھاس سے پتلے بنا کر اپنے ان رشتہ داروں کی آخری رسومات ادا کی جن کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگ پایا۔ اب اس بات کی امیدیں کم ہو گئی ہیں کہ وہ زندہ بچے ہوں گے۔ بھوٹے کوشی دریا کے بالا علاقوں میں آج بھی لگاتار بارش ہوتی رہی، اس لیے اندیشہ ہے کہ بھوٹے کوشی اور ترشولی دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھ جائے گی۔ نیز رسوا اور نوا کوٹ ضلعوں میں بہ رہے چھوٹے دریاؤں اور نہروں میں بھی پانی کی سطح بڑھ جائے گی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش میں کل تیز سے بہت تیز بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی خطوں میں کچھ مقامات پر کل تیز بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر، کرناٹک، راجستھان، ذیلی ہمالیہ، مغربی بنگال اور انڈمان و نکوبار جزائر میں بھی اگلے دو دنوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کی پیش گوئی کی ہے۔ اسی طرح کا موسم کل آندھرا پردیش، تلنگانہ، وسطی مہاراشٹر، ودربھ اور چھتیس گڑھ میں رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کل دلی کے کچھ مقامات پر ہلکی بارش کے ساتھ مطلع ابھر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ قومی راجدھانی دلی کے کچھ مقامات پر آندھی طوفان اور بجلی چمکنے کے ساتھ درمیانی درجے کی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دلی میں کل زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سیلسیس اور کم از کم درجہ حرارت 25 سے 27 ڈگری سیلسیس رہے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جنماشٹمی کے موقع پر شہریوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھگوان کرشن کی زندگی اور تعلیمات نے بھارتی ثقافت اور فلسفیانہ وراثت میں نئی روح پھونکی ہے۔ محترمہ مرمو نے کہا کہ شریمد بھگوت گیتا کے ذریعے دی گئی بھگوان کرشن کی تعلیمات وقت کی گرد سے پاک انسانیت کی ترغیب کا ذریعہ بنی رہیں گی، جسے انسانیت کو مشکل گھڑی میں اخلاقی اقدار پر ثابت قدم رہتے ہوئے دانش مندانہ فیصلے کرنا ممکن ہو سکے گا۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ جنماشٹمی کا تہوار رواداری، خدمت اور فرض کے تئیں وقف ہونے جیسی اقدار کے تئیں ترغیب دیتا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج یوکرین کی راجدھانی کیو میں یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی اور یوکرین اور روس کے درمیان جاری تنازع کو ختم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے یوکرین کے اپنے ہم منصب ایندری سیبیہا سے بھی ملاقات کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت مسلسل اپنے موقف پر قائم ہے کہ یہ دور جنگ کا دور نہیں ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اس طرح کے تنازعات کے دوران بحری جہازوں پر ہو رہے حملوں کے مسئلے کو اجاگر کیا اور کہا کہ اس سے عالمی خطے جنوب کے کئی ممالک پر مختلف اعتبار سے اثر پڑا ہے، جس سے تیل، کھاد اور کھانے کی اشیاء کی کمی ہو گئی ہے۔ بھارت کو ایک عالمی طاقت قرار دیتے ہوئے یوکرین کے وزیر خارجہ ایندری سیبیہا نے کہا کہ ان کا ملک وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے کی گئی اپیل کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دبئی میں جاری خواتین کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے گروپ ایک ایک مقابلے میں ہانگ کانگ نے ٹاس جیتا اور بھارت کے خلاف پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کی جانب سے وہ ٹیم کھیل رہی ہے جس نے اتوار کے روز کھیلے گئے ٹورنامنٹ کے پہلے مقابلے میں تھائی لینڈ کو 94 رن سے شکست دی تھی۔ آج کے میچ میں اگر بھارت کی ٹیم جیت حاصل کرتی ہے تو ہرمن پریت کور کی زیر قیادت بھارت کی ٹیم 8 ممالک پر مشتمل اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور بیلجیم کے ان کے ہم منصب باخ دی ویور نے مضبوط کلیدی شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا۔ بیلجیم نے دہشت گردی کے خلاف بھارت کی لڑائی کی حمایت کی ہے۔ بھارت اور بیلجیم نے دفاعی تعاون کے سلسلے میں معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اگلے 5 برسوں میں باہمی تجارت کو دوگنا کرنے اور سیمی کنڈکٹر، اہم معدنیات اور جدید ترین ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں تعاون کو بڑھانے سے بھی اتفاق کیا ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے پچھلی سہ ماہی میں 7.8% جی ڈی پی کی شرح ترقی حاصل کرنے کے سلسلے میں ایم ایس ایم ایز کی ستائش کی ہے۔ بہت تیز بارش اور بیراجوں سے پانی چھوڑے جانے کے سبب اتر پردیش کے 23 ضلعوں میں سیلاب آ گیا ہے۔ وزیر اعظم نے وارانسی میں صورتحال کا جائزہ لیا اور وزیر